0: Політія на Антені.
1: Купальки з музики.
0: На смехи широ.
1: Музика, пак, ліхта права. Найдеш хіту, найман говора.

0: Політніх романс-версті.
1: Я поїду.
2: Олопо!
0: Антина пойма 10 хітів у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Олопо!

0: Yep. Єптіп, це ти дансан, чакав на
1: Вікенд на Радіо Антина.
2: Ми все ще видно дружим става на антені. Я залепенько мати за все тісте, ка би раді ще мати подальше толе політія, чепров нам коледар же почас говори другач. Прихаєм нов пакет фрішніх 10 хітов версти. Зачинемо па з Давідом Гейта Walked Away in Talema. Ravno prav energije za nedeljsko popoldne, še malo sončka, še malo poletja in nobene potrebe potem, da danes razmišljava o ponedeljku.